sele ni pinle plateau anita ban jade nile laro e je ka ma gba ladura yi pe gbogbo ogun jade ko wole kolon ma je ko je ipin emi ati yin gbogbo ogun ori la fi damo ese la fi damo bata la fi damo legbe titi kolon ma je ko je ipin wa